0: стрес.
1: Е па, да избегнете стрес, дođите у Nantes.
2: Да избегнете стрес, Nantes купатила. .rs.
3: Музика за душу. Лола.
4: Како да ти кажем, волим те. Како да ти кажем, желим те.
3: Музика кој